ae la ufei tau atu iei watiri ufei tau atu ole sala molitai au neina paulo le foiupu ole utai atu fesoasoani e mai ia ieova ia a tatou vaililagi ma lalolagi o ia na faia ia o le a la se mea e lē mafaia e le atua ona faia e uā e leai se tagata soifua po o seisi atua ma faina ia fai se lagi ma se lalolagi ona o le atua moni le atua soifua le atua o isaraelu e le atua le talitonu i tatou leu kirisiano o loʻu fesoasoani ma iā ieova lea o lē na faia le lagi ma lalolagi ia ua umau manuia lou a soifua pe se lelei mo oe